0: FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого аркушу почати життя.

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Стрім.ФМ.
1: Першим було світло, далі вже я і ти.

твоїх ні, бо немає сенсу словами кидати лишинки, змитуть із твого серця сні, бо немає за тебе кращої, я добре знаю. І десь далеко там за небо краєм, ти звідиш мені, коли так далеко я.

0: таке саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: Стрій FM.
2: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

Не кохай, не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM». Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
1: 7.02 острію. Доброго ранку. Ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. І сьогодні у нас вівторок. І ми розпочинаємо цей день разом. Разом із Стрий FM, разом зі мною. І разом з найкрутішою українською музикою.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні плюс 18 градусів, це буде найвища денна температура. Синоптики нам кажуть, що в принципі весь день триматиметься хмарна погода. В день трошки буде дріботіти дощ, але незабаром він закінчиться, і ввечері також опадів не очікується. Наразі є плюс 11 градусів. В горах на Сколівщині сьогодні плюс 14 градусів. Також триматиметься весь день хмарна погода. Ну і подекуди буде дощ. 7.02 острів, ти слухаєш Стрий FM. Сьогодні, знаєш, такий день, коли ти будеш йти десь на роботу, чи там вранці десь там по справах, треба обов'язково привітатися з кожним деревом, з кожним кущиком. Для чого? Розкажу тобі деталі на Стрий FM далі. Доброго ранку!
2: Стрий FM.

0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: 7.16 у середу, слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і я тобі скажу, що сьогодні треба довітатися з кожним деревом, з кожним кущиком, тому що сьогодні, 12 травня, світ відзначає дуже важливу подію – це день екологічної освіти. Тобто, це привертається увага до того, що нам треба берегти природу, нам треба за нею доглядати, нам треба їй дякувати, нам треба її обнімати, нам треба за нею спостерігати і так далі, і насолоджуватись цим всім, що відбувається навколо нас, оцей весь природній цей процес і так далі. Але, до речі, ще й сьогодні день медичної сестри, медсестри. Тому вам також вітання від прикрих, можливо, пацієнтів, але, можливо, від ваших найкращих пацієнтів. Тому, якщо сьогодні побачите жіночок в білих халатах, які вітаються з кущиками, обнімаються з деревами, то вони не насвяткувалися. Вони просто в день екологічної освіти і день медсестри випав один день.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.17 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, а виявляється, котики його теж можуть штрафувати. Яким чином? Деталі на Стрий ФМ. Далі, доброго ранку.
0: Стрий ФМ.

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.27, острою, ти слухаєш StrayFM, з тобою в ефірі є Христина Сонце, виявляється, навіть котика можуть оштрафувати. У Таїланді трапилась така ситуація, де заарештували котика, який напав на поліцейських, він напав на охоронців, на офіцерів, жартував, незвичайно, йому оформили протокол, відбитки лапи і так далі. Загалом, що трапилося, пухнасту бешкетницю в рожевому нашийнику до відділення привів небайдужий перехожий, який знайшов її на вулиці. Але замість вдячності кішка накинулася на поліцейських, кусалася, дряпалася всім, хто намагався їй допомогти. Ну, може, у неї був стрес. Ну, і один з правоохоронців вирішив все-таки забрати порушницю до себе додому на ніч. І в Фейсбуці він жартував, що звинувачується в нападі на поліцейських і буде затримана. Ну, наступного дня, власне, кішки знайшовся і прийшов до відділку, тому що пост став дуже швидковірусним. Її навіть сфотографували на цій, знаєте, такій штуці, де там ззаді пише сантиметри і так далі. Поліцейські, звичайно, ще сказали, що жодних штрафів власнику не виписували. Ну, а сама кішка отримала лише усне попередження. Ну, це усне попередження, знаєте, це таке, пам'ятаю, що в школі в нас таке було, напевно, що усне попередження. Попередження раз, попередження два, а потім вже записують в щоденник.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють досить приємну синоптичну картину, тому що, як на мене, я люблю таку погоду. Плюс 18 градусів, це має бути не спекотно, не холодно, така невелика хмарність. Ну, подекуди буде дощ, можливо, час від часу дощитиме сьогодні, а також синоптики кажуть,

0: Кажу, що і в горах на Сколівщині дощитиме. Там 14 градусів тепла – це найбільша температура. 7:29 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що, виявляється, мити голову після того, як вона спітніла, ніколи не можна. Ніколи. Чому? Всі деталі розкажу тобі далі на Стрій ФМ. Доброго ранку.
1: Стрій ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.40 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. Я є з тих людей, які дуже люблять мити голову саме вранці. Вранці, перед тим, як йти, виходити з дому. Не знаю, вона мені тоді така якась гарна, свіжа, і вона така якась, ну, неймовірно, якийсь гарний об'єм, мені здається. Ну, на вечір я не люблю мити голову, тільки вранці. І виявляється, мити голову після того, як вона спітніла, ніколи не можна. Експерт з догляду за волоссям насправді пояснили, що піт – це не настільки погано, це дуже добре, це дуже подобається твоєму волоссю і шкірі голови, це своєрідний кондиціонер авторства матері природи. Ну, якщо ти все-таки не готовий миритися з жирним волоссям, то треба просто водою, без всяких шампунів, сполоснути волосся, все. Це ж, знаєте, це ж як можна зекономити сімейний бюджет? Чоловіки, мені такому лайфхаку будуть просто неймовірно раді.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Далі на Стрий ФМ крутецька українська музика. І це гурт «Молоді». Це не я, це все. І Юлік. А просто зараз Андрій Кравченко. Плач, не плач, не плач. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку. Стрий ФМ.

7.52 острів. Знаєте, сусіди от не дуже люблять, коли ти робиш ремонт. Але якщо ти робиш ремонт, тобі це подобається, і ти шукаєш, хто встановить стелю мені, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а й по Львівській, Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні, з LED-лініями. Все виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Тому записую номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline. Стрий FM.

0: 8 рівно у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, і далі новини від Олі Новак на Стрию ФМ.
1: За мить про таке мешканців Стрийщини попереджають про шахраїв. У країні виявили хантавірус, чи є небезпека, і як Британія допомагає повертати викрадених українських дітей. Деталі за мить. Та розпочну випуск із такої інформації. НАБУ і САП повідомили про підозру екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень через елітне будівництво під Києвом. За даними слідства, через резиденцію Козині відмили майже 9 мільйонів доларів. Серед фігурантів також екс-міністр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіш. Єрмак заявив, що коментуватиме справу після завершення слідчих дій. Обережно, шахраї діють на Стрийщині. Зловмисники збирають гроші нібито на потреби військових, використовуючи ім'я голови Стрийської районної військової адміністрації Богдана Янка. Невідомі особи телефонують, пишуть у соцмережах та месенджерах і просять кошти. У Стрийській районній військовій адміністрації наголошують, жодних таких зборів не проводять. Мешканців закликають не довіряти подібним повідомленням і в разі їх отримання звертатись до правоохоронців. За фактом шахрайства вже підготували заяву до поліції. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до схеми.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Випадок хантавірусу зафіксували в Україні. Його виявили на початку цього року у двох пацієнтів у Хмельницькому. Як повідомили в Центрі громадського здоров'я, обидві людини вже одужали. Фахівці пояснюють, той хантавірус, який виявили в Україні, може передаватись тільки від гризунів до людини, однак між людьми він не поширюється. Санкції проти 85 осіб і організацій, пов'язаних з депортацією українських дітей, ввела Великобританія. Також Лондон виділив 1 200 000 фунтів стерлінгів на пошуки повернення. Євросоюз затвердив санкції проти 16 осіб і 7 організацій, причетних до депортації неповнолітніх з України. Серед них – дитячі табори в окупованому Криму, де, за даними ЄС, дітей піддають ідеологічному впливу.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Військово-патріотичний вишкіл завершився на Львівщині. В ньому взяли участь понад 100 джур з різних громад області. Молодь проходила навчання з тактики, безпілотників, тактичної медицини, мінної безпеки, стрільби та нічних відпрацювань під керівництвом інструкторів навчально-тренувального центру «Сокіл» і Національної академії Нацгвардії. Окрім практичних занять, учасники мали духовну підтримку капеланів та командні вечірні заходи. Ветеранські змагання з баскетболу на кріслах колісних відбулись на Львівщині. Упродовж 5 днів ветерани та ветеранки з різних регіонів України брали участь в навчально-тренувальному таборі, а також всеукраїнських змаганнях. Перемогу категорії професіоналів здобула команда зі Львова. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що найвища денна температура – це буде скільки градусів? 18. 18 градусів – це найбільше. І також невелика хмарність. Буде дощ, тому не забувай парасолю ніде. Ніде її не забувай, бери її з собою всюди. Найголовніше – це, я вже, знаєте, я весь час загублюю парасолі, тому я собі вже взяла таку маленьку парасолю, щоб вона у мене просто постійно була в сумці, і вона от вже точно в мене є, і я знаю, що якщо що, то парасоля зі мною. У Сколі сьогодні також синоптики обіцяють хмарну погоду, дощитиме, 14 градусів, це найвища денна температура.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 8.03 у Стрию. Вітаюся з тобою на початку години. Ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і я тобі зараз розкажу, яку музику треба слухати, щоб бути розумним. Деталі на Стрий ФМ. Далі. Доброго ранку.
3: Ранок з Христиною Сонце.
4: З Христиною Сонце.
3: Буде вау!

0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.15 у Стрий, ти слухаєш передачу «Ранок на Стрий FM», і я тобі скажу, що є музика, від якої ти стаєш розумніший. Довгий час вважалося, що класична музика Моцарта, вона підвищує IQ, але дослідження оце останніх 2 років сказали і спростували цей міф, що знайшли ефективнішу альтернативу. А саме з'ясували, що композиція «Весна» із циклу «Пори року» Антоніо Вівальді має насправді набагато потужніший вплив на твою пам'ять, на швидкість прийняття рішень, і вона звучить ось так. Ось ця музика, насправді, виявляється, піднімає тобі IQ, тому і треба слухати голосніше. Тому якщо раптом ти маєш якісь там певні проблеми з пам'яттю, чи ще щось, включай собі Антоніо Вівальді, композиція «Весна» з циклу «Пори року», і все. Кажуть, що там ритм, частота ідеально синхронізуються з якимись там мозковими рішеннями і так далі, і все. Якщо тобі потрібно швидко сконцентруватися на складному, бери і став «Весну» Вівальді собі на фон. Ну це ж прекрасно, У мене, наприклад, тато, він обожнює класичну музику, тому я думаю, звідки він оце все знає, чому він завжди зі мною робив всі уроки, або тому, що він слухав Вівальді.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: Я тобі скажу, мене навіть захотілося поставити собі на будильник, щоб оце так зранку, так бадьоро тебе збуджувала ця музика, і ти такий, опа, і IQ як підвищується, ого-го, якщо кожен день цей будильник буде дзвонити, то я вже не знаю, де цей IQ буде, які він перетне межі. А далі у нас на Стрий FM я тобі розкажу дещо дуже цікаве, тому що тобі також потрібно слухати буде музику, мелодію, ну і вигравати за це гаджети. Деталі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM – радіо твого міста. Реклама.
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
8: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
9: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
10: В МТА є все. Вся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: із твоїх вуст.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: 8.31 Острію, щобудня, 8.30 та о 13.30 твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрій ФМ. Ти їх просто надсилай на номер Стрій Вайберу чи Телеграму, і ми обов'язково їх зачитуємо в ефірі Стрій ФМ. Вітання для мами Марії, від доньки Христини, нехай кожен день дарує тепло, любов і багато тобі привітів. І цьомаю, передаю привіт коханому Андрію. Оля пише, гарного настрою і легкої роботи. Ну і з днем народження вітають Юру, друзі зі Стрія. Міцного здоров'я, грошей побільше і здійснення усіх планів. Твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрій ФМ. Я долучаюся також до цих привітань, тому програма вітань щобудня на Стрій ФМ. Не забудь передати свій сонячний гарний настрій комусь із своїх близьких і рідних. Я впевнена, їм точно це приємно, як і тобі ж приємно. Тому надсилай на номер 098 10 11 123 щобудня о 8.30 та 13.30 програма сонячних привітів на Стрій ФМ.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
3: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики прогнозують, що у нас буде така, знаєте, ну, похмура досить погода, але також кажуть нам, що буде плюс 18 градусів, це найвища денна температура. І синоптики також прогнозують, що в горах на Сколівщині найбільша температура в день це буде плюс 14-15 градусів. Кажуть, що також буде дощитим впродовж цілого дня.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
2: І нарешті цей момент, коли я просто обожнюю грати в цю гру «Мелодія в душі чи в душі». Я намугикую пісню в душі, ну чи в душі. А ти маєш відгадати, що це за намугикана мелодія. Написати назву пісні або її виконавця. Отож, пісня, яка звучить саме зараз, ти її слухаєш вже.
3: «Мелодія в душі або в душі».
2: Mm-hmm.

0: Ну, це завила, так завила. Ну, ось така от намогикана пісня. Я знаю, що ти точно її знаєш, що це за пісня. Тому надсилай свої варіанти, що це за пісня, на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму і вигравай подарунки від магазину МТА. Гаджети від магазину МТА. Тому можу тобі ще раз вімкнути на секундочку. Ну, це просто як бонус, тому що мені дуже подобається ця пісня. І щоб ти ще раз послухав і написав правильну відповідь на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123. Отож, слухаєш і одразу ж надсилаєш правильну відповідь. Ось така от намогикана пісня, тому одразу надсилай. За декілька хвилин будемо обирати переможця серед усіх правильних відповідей рандомно. Тому ще раз нагадую, номер телефону 098 10 11 123. Пиши туди назву пісні або її виконавця.
1: Мелодія в душі або в душі. Стрим FM.

对。

Земна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна. А вона така неземна, неземна, таємнича, наче океан.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі» чи «В душі» вже зараз стартуємо і шукаємо відповіді на наше питання. Тому що у нас було завдання 5 хвилин тому, я намугикувала пісню. І пісня у нас звучала ось так. Таке завдання, що ж це за пісня з усіх відповідей, які надсилали на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. З нами на зв'язку є Оля. Оля, привіт тобі.
2: Привіт.
1: Як проходить твій ранок вівторка? Куди збираєшся? Куди сідаєш?
2: Відвела дитину до школи, їду на роботу.
1: О, і заодно, може, і виграєш неймовірний подарунок, а це колонка від магазину МТА. Тому, яка твоя відповідь?
2: Алексєєв, ти пливеш у човні.
1: А ну, давай перевіряти. Човні, так, дійсно, оригінал, звичайно, Ірини Білик, Алексей вже переспівав її, але ти відгадала, так, це пісня «Я пливу в човні», і ти стаєш однією з тих, хто в кінці тижня з усіх переможців тижня може отримати колонку від магазину гаджетів, від магазину МТА.
2: Супер, дякую.
1: А це була гра «Мелодія в душі чи в душі», вже завтра ми з тобою зіграємо о 8:40, і ти вигравай круті гаджети від магазину МТА, наприклад, смартфони, ноутбуки чи годинники, без них ж вже ніяк, а де у Стрію це взяти? Техніку з гарантією. Звісно, в МТА. Заходи у ТЦ Стрий Сіті на Хмельницького 4, у них діє мега-швидкий трейд-ін. Приносиш свій айфон і вже за 7 хвилин маєш нову модель. Різницю в ціні можна оплатити частинами. Понад 300 тисяч товарів чекають на тебе також на сайті mta.ua. МТА. Дружимо технікою. Вже завтра о 8:40 повертаємося з грою «Мелодія в душі чи в душі» на Стрий FM.
0: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на Строй ФМ українська музика. По рекламі звучатиме Джері Хейл. Дора Файва. Козловський. Це Строй ФМ, це радіо твого міста.
1: Строй ФМ. Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Сона – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
6: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
7: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
6: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
9: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
10: Він під'їдно тарифів вашого оператора.
11: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
12: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
13: Кетчуп барбекю «Щедро» 250 грамів зі знижкою 39%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
12: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 93FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії, новини на Стрей.ФМ далі.
2: За мить про так зване перемир'я, яке завершилось, які області були під прицілом Росії цієї ночі, де настрійщині знищуватимуть борщівник і деталі справи проти Єрмака. Більше у випуску. Завершилось так зване перемир'я Трампа. Росія цієї ночі атакувала Київщину, Дніпро та Харківщину ударними безпілотниками. В столиці пошкоджені дитсадок і два приватні будинки. Уламки безпілотників впали на дах багатоповерхівки. В Дніпрі пошкодили транспортну інфраструктуру, відомо про одного постраждалого. На Харківщині дрони атакували підприємство та приватне домоволодіння. Загорілися автобус, вантажівка і господарська споруда. Обійшлось без постраждалих.
0: Місцеві новини на Стрій.ФМ.
2: З борщівником Сосновського боротимуться на Стрийщині. Область долучилась до міжнародного польсько-українського проекту захисту біорозмаїття від небезпечної рослини. До наступного року планують повністю ліквідувати осередки борщівника в 9 громадах області, серед них Славська, Сколівська та Кузівська на Стрийщині. Фахівці шукатимуть осередки рослини, наноситимуть їх на карту, знищуватимуть борщівник та відновлюватимуть пасовища. Нагадаю, що борщівник Сосновського небезпечний для людей, адже його сік може спричиняти сильні опіки.
0: Новини України на Стрій.ФМ.
2: На БУЄСА повідомили про підозру екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень через елітне будівництво під Києвом. За даними слідства, через резиденцію у Козині відмили майже 9 мільйонів доларів. Серед фігурантів також екс-міністр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. Єрмак заявив, що коментуватиме справу лише після завершення слідчих дій. Вартість передачі електроенергії може зрости, стосується прогнозоване здорожчання підприємств. Нещодавно «Укренерго» звернулось до регулятора з пропозицією переглянути тарифи на передачу електроенергії та диспетчерське управління на цей рік. Серед причин – зростання курсу валют, зменшення прогнозованих обсягів передачі електроенергії та зміни на ринку. Для побутових споживачів тарифи не зміняться.
0: Місцеві новини на Стрій.ФМ.
2: На прощу до Гошева запрошують долучатись парафіяни Стрийської громади. Піша хода на Ясногору відбудеться в неділю, 17 травня. О 5 ранку у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці буде відслужено молебень, 5:30. Спільний вихід прочан до Гошева. Об 11:00 на Ясній Горі розпочнеться літургія «За мир в Україні», яку очолить владика Тарас Сеньків. Таким був інформаційний ранок вівторка. В студії працювала Оля Новак. Більше інформації розповім за годину.
0: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде плюс 18 градусів, хмарна погода. Ну і подекуди також буде у нас дощити. У Сколі сьогодні плюс 14 і також день пройде з помірною хмарністю і з невеликими опадами.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.06 у Стрию, ти слухаєш Стрій.ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це передача на Стрій.ФМ. І, до речі, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, як зробити так, щоб твій ранок був яскравіший. Тобто, як зробити так, щоб покращити за один раз, за одну вправу, свій зір. Деталі на Стрій.ФМ далі.
3: Ранок на Стрій.ФМ.

0: наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: ранок на Стрий FM.
1: 9.23 у Стрій, ти знаєш, що вранці обов'язково потрібно робити зарядку не тільки для свого тіла, а й зарядку для очей. Тому що коли ти вранці вже впиваєшся очима в екран телефона, ще до першого ковтка води навіть не підозрюєш, що ваш кришталик таємно готує вже тобі страйк, який вимкне твою яскравість вже до обіду. Тому що потрібно робити? Треба малювати вісімки. Динамічна така розминка. Це тренує еластичність очних м'язів, тому зараз, де б ти не знаходишся, чи десь в офісі перед комп'ютером, чи дома перед кухонним столом, чи, не знаю, там десь на зупинці стоїш, в черзі, все бери і роби таку вправу. Уяви перед собою велику цифру 8 або знак нескінченності на відстані 2-3 метри і повільно обводь її очима. Спочатку в один бік, потім в інший бік. Знову в один бік, знову в інший бік. Голова залишається нерухомою, працюють лише тільки твої очі. Це повертає гнучкість твоєму кришталику після нічного спокою. І крім того, ясність бачення. Ну а ясно бачити вівторок о 9 годині – це є дуже важливо, дуже.
0: Ранок з Христиною Сонце. Сонце буде вау.
1: Далі на Стрий FM у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш за декілька хвилин на 101.0 на Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
8: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
8: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
9: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на 8-му моделі RXGXESNX-2000.
3: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
10: Двічі на місяць.
3: Годує смачно.
10: Гарячий обід щодня.
3: Довозить безкоштовно.
10: Зручно і без витрат.
11: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:36. Сестри, ти слухаєш Стрий ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це рубрика «Словник по-стрийськи». Вчора півдня шукала бритванку. Ну, а треба було першу дізнатися, що це таке. Бритванка, так називали наші бабусі, в принципі, можливо, і досі ще дехто називає, формочку або деко для випікання. А от якраз називати те, що зазвичай вдається мені приготувати в тій бритванці, навіть не під силу і придумати. А це рубрика «Словник по-стрийськи», щобудня о 9:30, тому говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що найвища температура в день це буде плюс 18-19 градусів. Також кажуть нам, що не буде ніяких таких сонячних, сильних, спекотних днів, навіть сьогодні впродовж цілого дня. Кажуть, що буде найвища температура 18 і без дощу пройде поки що в день, але, можливо, десь на вечір він буде знову ж таки прийде дощ. 9:37. Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. І кому, якій людині сьогодні максимально пощастить, розкажу тобі більше на Стрий ФМ далі.

0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 9.46 у Стрі, я знаю, кому сьогодні максимально сильно пощастить. А тому, хто зареєструється на гру «Словолови», бо вже в 10.40 у нас гра «Словолови», і ти можеш виграти дві ароматних кави від Пекері Бейкері. Тому реєструйся на гру, пригости себе, пригости своїх друзів, пригости когось із знайомих кавою, запроси на каву, дуже легко, і приходиш у Пекері Бейкері, тому що ти виграв у грі і смакуєш найароматнішу, найсмачнішу каву. Тому реєструйся на гру, надсилай слово «Словолови» на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Гра «Словолови» о 10.40 на Стрій FM.
0: Ранок на Стрій FM.
1: 9.47 у Стрію. Уяви собі, безкоштовна перевірка зору, нова колекція окулярів, стильні оправи та сонцезахисні моделі. Зі знижкою мінус 30%. Хоча нічого уявляти не треба. Все це вже тебе чекає в оптиці «Біомед». Прокачай свій зір разом із «Біомед». ТРЦ «Стрій Сіті», вулиця Богдана Хмельницького, 4, перший поверх.
2: Стрій FM. Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Енеки-бенеки їли вареники, енеки-бенеки їли Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрій FM о 10.40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрій Viber 098-10-11-123. Партнер гри «Пекері Бейкері».
6: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрий Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
7: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
8: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
9: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Стрім FM.

та 56 у Стрию. Якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, не тільки в Стрию, а й у Львівській, Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.

0: 10 у Стрию, Оля Новак вже в студії, готова ділитися актуальними новинами на Стрий ФМ.
1: За мить про те, що Стрияна судили за напад на працівника ТЦК, який вирок виніс суд, в уряді говорять про відновлення польотів над Україною і яку туристичну локацію на Стрийщині покращили. Більше у випуску. Стриянина судили за поранення військовослужбовця ТЦК сокирою. За матеріалами справи, в грудні минулого року на вулиці Красівського в Стрию 52-річного чоловіка, який їхав на велосипеді, зупинили працівники ТЦК для перевірки документів. Чоловік кинув велосипед і почав тікати. Один з військовослужбовців побіг за ним, після чого втікач дістав з рюкзака сокиру і вдарив працівника ТЦК в груди. Суд призначив нападнику 3 роки ув'язнення, однак звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Вироку вказано, що чоловік проходить військову службу.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Польоти цивільної авіації в Україні можуть відновити. Україна пропонує запровадити так зване аеропортне перемир'я з Росією. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться про взаємну відмову від ударів по аеропортах. До обговорення ініціативи Київ також пропонує залучити європейських партнерів. А за словами Сибіги, президент Володимир Зеленський вже порушив це питання під час розмови з лідерами Європи.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: 17 пожеж ліквідували рятувальники Львівщини за минулу добу, з них 7 в екосистемах. Внаслідок загорянь постраждала 1 людина. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати від знищення 2 будівлі та автомобіль. В ДСНС наголошують, найчастіше причиною пожеж залишається людська недбалість і необережність, і закликають не спалювати суху траву та дотримуватись правил пожежної безпеки. Тустань стає привабливішою для туристів. Заповіднику на Стрийщині завершили розширення оглядових майданчиків на території скельного комплексу. Завдяки новим дерев'яним помостам відвідувачі можуть краще оглядати елементи середньовічної фортифікації, зокрема цистерну для зберігання води, сліди дерев'яних конструкцій та печери. Це всі новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию прекрасна погода, тому що мені це подобається. Мені подобається така погода, коли ось так не спекотно, трошечки прохолодно. І 18 градусів – це сьогодні найвища денна температура. Вау, клас! Головне, щоб ще дощу не було. Ну, кажуть, що він все-таки можливо і буде. У Сколі сьогодні плюс 16, плюс 14 градусів. І також синоптики прогнозують, що ну все-таки в другій половині дня буде дощити.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.02 у Стрию, я вже запланувала твої вихідні. Так, я знаю, куди тобі треба терміново поїхати. Там стало ще більше місця і ще більше і красивіше. Де це є, от недалеко від Стрия, деталі тобі розкажу далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
2: Стрий-ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:17 у Стрий. Я вже знаю, що ти будеш робити на вихідних. На вихідних тобі треба поїхати у Тустань. Знайшла на телеграм-каналі Мій Стрий 1, що у Тустані на Стрийщині розширили оглядові майданчики. Вони стали ширші, вони стали такі якісь класніші, нові дерев'яні помости дозволяють краще оглядати всі елементи оцієї середньовічної фортеці. Це, до речі, один з найпопулярніших таких туристичних місць у нас тут. І багато там сліди конструкції, печери, все там якісь є доступи до того всього. В заповіднику кажуть, що це і зручність для туристів, ну і захист унікальної пам'ятки. І реально, от дивлюся на фотографії, це виглядає просто вау. Там, ну, от воно дійсно, там стільки фоток можна зробити. Ну, загалом, тому бери, плануй собі вихідні у Тустань. Мені здається, це класна нагода, щоб взяти собі дітей, взяти собі своїх близьких і рідних і поїхати туди, на ті скелі, походити, погуляти, подихати свіжим повітрям. Надіюсь, що погода буде окей. Ну, треба ще точно глянути, що ж там по погоді. Зараз гляну на секундочку. Ну, показую, що має бути 17-16 градусів і плюс-мінус така хмарна погода. Мені здається, це просто погода топ.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 10:18 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Я знаю, як зробити твій настрій топ всього через одне слово, яке ти почуєш на Стрий FM. Яке воно? Деталі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
4: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
5: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозв Варник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 92.3. Давай, продовжуй реєструватися, тому що у нас гра о 10.40 вже на Стрей ФМ. Ти будеш грати і вигравати неймовірні подарунки. Ну, а це у нас ароматна і смачна кава для двох, тобто дві кави для тебе і для твого знайомого, твоєї знайомої, для коліжанки. Бери і пригощай її просто тако ні з того, ні з сього. Бери і йди на каву. Від Пекері Бейкері можеш виграти о 10.40, тому реєструйся на гру.
1: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
2: Погода.
0: Ну і погода якраз сприяє тому, щоб піти собі на каву. Трошки навіть то, що прохолодно, ти собі смачної кави випив, вже настрій підіймається. Тому бери і реєструйся. І також, крім того, ще й дивися, що там буде по погоді. У Стрію сьогодні плюс 18 градусів, дощитиме в другій половині дня. Показує, що зараз просто хмарно, в Сколі плюс 14 і також дощитиме впродовж цілого дня. Ну, а що тобі треба зробити, щоб виграти ці дві кави? Просто зареєструватися, написати слово «Лова» на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, слово «Лова» на номер 098-10-11-123. Дві кави від Пекері Бейкері на тебе вже чекають.

0: Давай, лови, лови!
1: Слово лови!
2: Гра «Слово лови» на Стрій ФМ. Тут ти маєш можливість виграти дві смачних кави. Або для себе випити дві зразу, або просто взяти з собою якусь колегу чи коліжанку і піти на каву собі у пекері-бейкері. Тому зі всіх, хто реєструвався на гру, хто насилав слово «Слово лови», рандомно обрали вже двох учасників. Це Оксана. Оксана, привіт тобі.
3: Привіт, привіт.
2: Як проходить твій ранок вівторка? Чим займаєшся?
3: Чудово, працюю.
2: Працюю.
3: Каву вже попила, але добре буде, якщо ще виграю одну каву і піду посмакую на обід.
2: Це точно, що треба з собою взяти когось пару, знаєш. Також з нами ще на зв'язку Андрій. Андрій, привіт тобі.
4: Привіт.
2: Як твій ранок проходить?
4: Чудово.
2: Чудово. Ти знаєш вже, кого будеш брати з собою на каву?
4: Так.
2: Ну, прекрасно, все, всі визначились, переходимо до правил гри «Словолови».
1: Словолови.
4: Так.
2: Правила гри «Словолови» – це назвати, хто більше іменників на задану мною літеру. Все, що можна з'їсти – це додаткова умова. Починати будемо з Оксани. Все, що можна з'їсти – іменники, твоя літера «Р», «Роман», «Час», «Пішов».
3: «Р».
2: «Рис».
3: «Рис».
2: Раз.
3: Риба.
2: Wow.

0: сир рікота, якщо так, сир, нехай буде.
1: Є все час вийшов, тож в тебе є три відповіді. Андрій, тепер ти в гру будеш грати, і в тебе є 20 секунд. Все, що можна з'їсти на літеру П, час пішов.
2: Помідор, піца, пиріг, пельмені, паштет, вов, перець, пончик, полуницю, що ще?
1: Є, все, час вийшов. Андрій, а ти зранку снідав?
2: Так.
1: Ну то і видно. У нас із рахунком 9-3 перемагає Андрій. Я тебе вітаю, ти перемагаєш і отримаєш дві смачних кави від Пекері Бейкерів.
2: Дякую.
1: Оксана, не розчаровуйся. Ти вже каву випила, завтра знову реєструйся і знову ж таки пробуй свої сили. Я впевнена, тобі точно пощастить.
0: Так, добре, дякую.
1: А це була гра «Слово лови», і ти маєш шанс вже завтра також зіграти і виграти дві смачнющі кави від Пекері Бейкері. Відчуваєшся солодкий момент, коли голод шепоче «хочу чогось особливого». А формат новий французького ходогу у Пекері Бейкері – це золотиста скоринка, соковита сосиска та оксамитовий соус. Швидко, гаряче і неймовірно хрумко. Захопи каву і вперед. У свій день. Заходь у Пекері Бейкері з 3, Богдана Хмельницького 2/3 Пекері Бейкері, тому що це смачно. Завтра, 10:40, граємо знову ж таки з тобою у гру «Слово лови».
3: Слово лови!
4: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері з 3 Богдана Хмельницького 2/3 Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
1: 10:46 по рекламі. Далі звучатимуть настрої ФМ Наталка Могилевська.

0: вам радіо твого міста.
1: Стрій FM. Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
5: Дзвін підгідно тарифів вашого оператора.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
7: заморожені крабові палички «Водний світ» 450 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 11 у Стрию, Оля Нових студії. Далі про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: Далі про так зване перемир'я, яке завершилось. Скільки повітряних цілей випустила Росія, які міста були під ударом, мешканців попереджають про негоду і про старт Євробачення. Де і коли дивитись пісенний конкурс, деталі далі. Одразу після завершення так званого перемир'я Росія випустила по Україні 216 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили близько 200 дронів. Водночас зафіксували влучання 25 дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків. Зазначу, Росія цієї ночі атакувала Київщину, Дніпро та Харківщину.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Штормове попередження оголосили сьогодні на Львівщині. Синоптики попереджають прогрози та прориви вітру. Під час негоди дотримуйтесь правил безпеки. А саме, не ховайтесь під деревами, тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та нестійких конструкцій. За можливості, не паркуйте автомобілі під розлогими деревами під час сильного вітру та грози. Обмежте перебування на вулиці. Бережіть себе та своїх рідних.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: НАБУ і САП повідомили про підозру екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень через елітне будівництво під Києвом. За даними слідства, через резиденцію в Козині відмили майже 9 мільйонів доларів. Серед фігурантів також екс-міністр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. Єрмак заявив, що коментуватиме справу після завершення слідчих дій. Ну і на завершення цього випуску вже сьогодні відбудеться перший півфінал ювілейного Євробачення, яке цьогоріч приймає Австрія, Україна. А виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня у Відні. Нашу державу представить співачка Лелека з піснею «Рідним». Подивитись трансляцію можна у прямому ефірі на офіційних платформах Суспільного. Гранд-фінал ювілейного 70-го конкурсу пройде 16 травня. Голосувати за учасників можна буде через телефонний дзвінок, смс або онлайн-платформу. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики на сьогодні прогнозують, що найвища температура в день це буде плюс 17-18 градусів. Дощитиме в другій половині дня. У Сколі сьогодні кажуть, що дощитиме впродовж цілого дня і 14 градусів тепла – це найвища температура.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 11.01, мій ефірний час завершується, я з тобою прощаюся, залишаюся тебе в компанії з найкращою українською музикою, а також з найкращою Ліллою Квіткою, яка буде вже в 13.00 на Стрий ФМ, і вона з тобою буде проводити увесь день. Тому вмикай голосніше Стрий ФМ, насолоджуйся музикою і насолоджуйся найактуальнішими новинами від Олі Новак та від Олі Щепеня щогодини на початку години. Всім па-па, хорошого спокійного завершення цього дня, почуємося зі мною вже завтра о 7 ранку, па-па.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
2: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
2: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
3: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
4: Двічі на місяць.
3: Годує смачно.
4: Гарячі обід щодня.
3: Довозить безкоштовно.
4: Зручно і без витрат.
5: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція. Інція «Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
5: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про так зване перемир'я, яке завершилось, скільки повітряних цілей випустила Росія, які міста були під ударом, мешканців попереджають про негоду і про старт Євробачення, де і коли дивитись пісенний конкурс, деталі далі. Одразу після завершення так званого перемир'я Росія випустила по Україні 216 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили близько 200 дронів. Водночас зафіксували влучання 25 дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків. Зазначу, Росія цієї ночі атакувала Київщину, Дніпро та Харківщину.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Штормове попередження оголосили сьогодні на Львівщині. Синоптики попереджають про грози та прориви вітру. Під час негоди дотримуйтесь правил безпеки. А саме, не ховайтесь під деревами, тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та нестійких конструкцій. За можливості, не паркуйте автомобілі під розлогими деревами під час сильного вітру та грози. Обмежте перебування на вулиці. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Новини України на Стрій-ФМ.
1: НАБУ і САП повідомили про підозру екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень через елітне будівництво під Києвом. За даними слідства, через резиденцію в Козині відмили майже 9 мільйонів доларів. Серед фігурантів також екс-міністр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. Єрмак заявив, що коментуватиме справу після завершення слідчих дій. Ну і на завершення цього випуску вже сьогодні відбудеться перший півфінал ювілейного Євробачення, яке цьогоріч приймає Австрія, Україна. А виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня у Відні. Нашу державу представить співачка Лелека з піснею «Рідним». Подивитись трансляцію можна у прямому ефірі на офіційних платформах Суспільного. Гранд-фінал ювілейного 70-го конкурсу пройде 16 травня. Голосувати за учасників можна буде через телефонний дзвінок, смс або онлайн-платформу. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
0: Стрій ФМ. Близьке та рідне.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
1: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
0: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
2: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
4: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер із Трию?
5: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
4: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелам».
9: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
5: Деталі на сайті.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Вершкове шоколадне масло «Молочний острів» 200 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
9: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Настрій FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, що в Стрию не буде води, чому на вулицях міста посилили патрулювання і про фотоконкурс до Дня вишиванки. Деталі за мить. Стрий завтра залишиться без води. В Стрийводоканалі повідомляють, що з 9 до 18 години припинять подачу води через проведення планових робіт на мережах. Після відновлення водопостачання впродовж 12 годин дезінфікуватимуть воду та промиватимуть мережі з підвищеним вмістом хлору. Цей період воду можна використовувати лише для технічних потреб. Тож, стрияни, зробіть запаси води.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Далі ще одне важливе повідомлення для стриян. У Стрию вечірній час центральну частину міста патрулюють військові Нацгвардії. Патрулювання триває з 18 години до опівночі та має превентивний характер для підвищення безпекової ситуації і запобігання правопорушенням. Військові Нацгвардії під час служби мають такі ж повноваження, як і працівники поліції. За напад з ножем затримали мешканця Стрийщини. Подія трапилась вчора в Новому Роздолі в одній з квартир міста. За даними слідства, під час розпивання алкоголю між чоловіками виникла сварка, в ході якої гість завдав господарю удару ножем в груди. Потерпілого госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями. Нападника затримали, йому повідомили про підозру. За скоєне загрожує до 8 років ув'язнення.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Це український фотоконкурс оголосив національний фестиваль «Коднаці». Приурочили його до 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки. Учасники можуть подати творчі роботи у 10 номінаціях, серед яких вишивка поколінь, вишиванка і діти, вишиванка світу та вишиванка в повсякденні. Прийом заявок триватиме до 31 травня, переможців оголосять 5 червня. Деталі конкурсу є на телеграм-каналі «Містрий1». Нагадаю, цього року День вишиванки відзначатимемо 21 травня. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий.ФМ». На Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.
3: Розпочинаємо «День на Стрий.ФМ» разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
3: Ну і що про погоду можу сказати я? Зараз у Стрию накрапає дрібний дощ, але він такий приємний, він весняний, чи можливо навіть сказати літній. А ще дуже приємно пахне свіжо скошена трава. Ось де можеш побачити, що комунальники вже її покосили. Дуже гарно пахне, а бузок перед дощем як пахне, ну просто неймовірно. До речі, про дощ. Синоптики таки прогнозують нам дощ. Я прийшла з парасолькою, не розкривала її, бо кажу ж, дощ надто дрібний, щоб ховатися від нього під парасолею. Але синоптики на сьогодні обіцяють дощ, кажуть, що він має бути досить густим, тому парасоль і капюшон сьогодні не завадять. Щодо температури, маємо 18 градусів тепла, дощу варто очікувати до 18-ї години. Уже далі він має послабшати. Ну, а якщо ти сьогодні краєм вуха почуєш, можливо, таку фразу «А тиск міряли?» або «Таблеточку приймали?» – це вірний знак. А от що він означає? За 5 хвилин усе тобі розкажу.
2: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ. На Стрий.ФМ.
4: Давай виключим світло і будемо мовчати. Продовжу не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Слухаєш 3FM, стрію 13.13. Якщо ти сьогодні краєм вуха почуєш таку фразу: а тиск міряли або таблеточку приймали, це вірний знак. Знак, що поряд із тобою є медсестра. І дуже добре, адже матимеш можливість особисто привітати її із професійним святом. Сьогодні у нас День медсестри. Тому якщо маєш знайому медсестричку, вітай уже зараз. Якщо ні, побажай здоров'я тим, хто щодня про нього дбає. А можеш це зробити, до речі, з допомогою привітів на StrayFM. Якщо твоя мама, дружина, сестра чи, можливо, найкраща подружка – медсестра, то зроби їй приємний сюрприз і привітай з професійним святом. Пиши на StrayViber або Telegram 098-10-11-123. Повторюю ще раз: 098-10-11-123. Програма «Вітань! Сонячний привіт» вже о 13.30.
0: День на StrayFM. День на StrayFM.
1: А про те, які двері можна відкрити без ключів, але з допомогою зубної пасти, розкажу тобі за 5 хвилин далі.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Вже 13.20, ти слухаєш радіо Стрий FM, тож які двері ми можемо відкрити без ключів, але при цьому з допомогою зубної пасти. Будь-які, насправді, будь-які двері і ніякий ключ тобі не потрібен. Чому? Тому що наша здорова посмішка, вона зробить усе сама. Каже, що люди, які посміхаються, багато, щиро. На всі 32 зуби вони заробляють більше. Їм довіряють з перших секунд. А ще настрій у таких людей набагато кращий. Тому робимо правильні висновки. Ключі не викидаємо далеко, їх носимо в кишенці про запас. Але щоб день був вдалий, а щоб робочий тиждень був максимально успішним, і фінансово, і настроєво. А ну, швидесенько усміхнулися. Має спрацювати.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий FM.
2: Ну і в такому доброму дусі дуже класно передавати свої вітання. Я нагадую, що у нас сьогодні День медсестри. Кожна медсестра сьогодні відзначає своє професійне свято. І якщо твоя мама, дружина, сестра, чи, можливо, найкраща подружка або знайома працюють медсестрою, пропоную зробити їй приємний сюрприз і привітати з професійним святом. Пиши свої вітання на Стрий Вайбер або Телеграм 098-10-11-123. Або ж забігаємо на сторінку Стрий FM у Фейсбуці, Інстаграмі, відкриваємо сторіс, там спеціально для тебе записала невеличку сторіс, віконечко залишила, де ти можеш передати свій привіт. Не лише для медсестри, в принципі, можна передавати вітання для кого завгодно. А я усе це буду зачитувати в програмі «Сонячний привіт» рівно о 13.30.
3: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00.
6: Дзвін підгідно тарифів вашого оператора.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стриях запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
8: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
9: Двічі на місяць.
8: Годує смачно.
9: Гарячі обіди щодня.
8: Довозить безкоштовно.
9: Зручно і без витрат.
10: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукає в Інстаграм рекламна агенція.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У стрію 13.30, час на гарний настрій, програма «Привітів» просто зараз в ефірі на стрій ФМ. Нагадую, що сьогодні у нас День медсестри. Професійне свято для усіх тих, хто носить білий халат, для усіх тих, хто дає нам таблеточки, так, міряє температуру, каже, зараз комарик вкусить, так буде легесенький укол. Загалом сьогодні ми вітаємо усіх медсестричок із професійним святом. І якщо твоя мама, подруга, дружина, знайома сьогодні мають професійне свято, пропоную її привітати з допомогою програми «Привітів» «Сонячний привіт». Написав нам Іван на стрій вайбер. Вітаю свою сестричку із професійним святом. Ганусю, пишаюся твоєю витримкою, твоїм добрим серцем. Нехай робота дарує тобі лише вдячні посмішки. Твій брат Іван. Також написала наша слухачка Лариса, що хоче привітати усіх володарок найдобріших рук. Дівчата, з Днем медсестри. А я нагадую, що і ти можеш передати свої вітання для кого завгодно, для друзів, для рідних, для знайомих, для колег. От кому хочеться подарувати гарний настрій, такий похмурий вівторок, нумо це робити. Пиши на стрій вайбер або телеграм, його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Або забігай в соцмережі Радіо Стрій ФМ у Фейсбуці або ж Інстаграмі. Сторіс відкривай. Там спеціально залишила віконечко, в якому ти можеш передати вітання для медсестричок з професійним святом, або ж передати свій привіт для кого-небудь іншого. А усі твої привіти у нас лунають щобудня о 8.30 та 13.30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода така, що сонця нам сьогодні бракне. Хотілося б його більше, але зрештою на дворі ще досить так тепленько, плюс 18, навіть спекотно моментами. Одягла чорний піджак і гріє, не знаю, можливо, парить з іншого боку. Тому що синоптики прогнозують дощ. Кажуть, що дощ мав би вже стартувати з 12-ї години. Так, були там кілька крапельок, але не такий вже густий той дощ, щоб називатися справжнім дощем. Синоптики ж вперто кажуть, що дощитиме сьогодні, це точно, до 18-ї години, а вже далі дощик би мав послабшати. Температура у нас залишатиметься незмінною до 15-ї години, а вже далі піде на спад. Напрогнозували плюс 12 градусів, середа, четвер, до слова, п'ятниця будуть без опадів, а ось субота, неділя, як назло, на вихідні, планується вже дощ. А вже за 5 хвилин розкажу тобі, де у Стрію роздають павербанки. Усі деталі за 5 хвилин далі.
2: Стрім FM.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». На «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ», а де «Острію» роздають павербанки. Звісно, що на «Стрий-ФМ».

0: вже зараз, а граємо о 14:40.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
0: Далі попереду у нас коротесенька реклама. Вже по завершенню на тебе чекає Макс Барських.
2: Ой, чомусь я знову тут.
0: Гурт «Столиця».
3: У його твоя талія.
0: Та «Молоді».
4: Лавки пам'ятають все, що було.
0: Усе це і більше по рекламі – це «Стрий FM», радіо твого міста.
5: Реклама.
6: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
9: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
8: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
9: Обирай у Санпід.
8: Стрий, вулиця Успенська, 52.
10: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
11: Деталі на сайті. Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066-083-12-52.
12: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б встановив натяжну стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: 14:15 вже минула, час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю і про головне. На Львівщині зареєстровано більше 30 тисяч вступників. Приміські квитки на потяги через застосунок доступні по всій Україні. І також «Укрпошта» запустила по всій країні безготівкову оплату. Отже, на Львівщині зареєстровано більше 30 тисяч учасників для участі в основній сесії НМТ-2026. Це на 5 тисяч вступників більше, ніж минулого року. Запрошення вже доступні в персональних кабінетах. В області підготували 82 екзаменаційні центри, облаштовані в укриттях, що дозволить не переривати роботу під час повітряних тривог. Усі пункти забезпечені медичними працівниками та пройшли перевірку ДСНС. Учасників просять не розголошувати дату та місце проведення тестування з міркувань безпеки. Львівщина та Франція посилюють співпрацю у сфері реабілітації та енергетики. Начальник Львівської ОВА провів зустріч із надзвичайним повноважним послом Французької Республіки в Україні. Головний акцент переговорів зосередили на підтримці медичної галузі, зокрема розвитку протезування та реінтеграції ветеранів, а також на забезпеченні області необхідним енергетичним обладнанням.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Відсьогодні «Укрзалізниця» запускає можливість купівлі приміських квитків через застосунок по всій Україні. Застосунок стає затребуванішим. Пасажири приміських рейсів все частіше починають оформлювати квитки через смартфон. За квітень був зафіксований пік продажу через застосунок – 15 тисяч приміських квитків за день. Крім того, у квітні отримали вдвічі більше оформлень онлайн в порівнянні із березнем. Також «Укрпошта» запустила безготівкову оплату у всіх селах та містах України. Відтепер клієнти мають змогу оплачувати всі базові послуги – від комунальних платежів та доставки до переплати та товарів за допомогою картки або смартфона. У пересувних відділеннях такий сервіс працює за умови наявності мобільного зв'язку. Також влітку «Укрпошта» планує запустити у пересувних відділеннях поповнення карток і видачу готівки. До кінця року кожного листоношу забезпечать мобільним пристроєм. І наостанок, школяр з Вінниці встановив рекорд України, відтворивши на пам'ять 70 років історії пісенного конкурсу Євробачення. Восьмирічний Богдан Малярський у цифрах і фактах віртуозно орієнтується в Євробаченні та знає деталі кожного фіналу. Впродовж 30 хвилин хлопець назвав 232 найцікавіші факти і події і встановив рекорд України, який тепер фіксується як найбільша кількість фактів з історії пісенного конкурсу Євробачення, відтворених на пам'ять дитиною. Сьогодні у Відні, нагадаю, відбудеться перший півфінал Євробачення, проте Україна виступати буде вже 14 травня. Отакі от справи з приводу новин цієї години. Почуємося в свіжому випуску за годину.
2: Погода.
0: Погода в Острію, Львові, а також Сколи на сьогодні обіцяє бути досить таки хмарною. Синоптики напрогнозували дощ, поки що його, звісно, не видно. Скажу більше, якось стало світліше, ясніше значно. Але синоптики залишаються переконливими у своїх прогнозах. Кажуть, що від дощу ми сьогодні не сховаємося, мабуть, так само, як вчора. Синоптики напрогнозували дощ на 15-ту годину, досить такий сильний, на 18-ту годину теж, а вже далі начебто без опадів. Щодо температури, сьогодні у Острію плюс 18 було раніше, а ось уже зараз термометри показують 15 градусів тепла. 14-ту годину розпочинаємо разом. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт! А тим часом ми звали найспортивнішу націю світу. І це не українці. На жаль, а ось хто? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: 14.14 у Стрію, а тим часом назвали найспортивнішу націю світу. І це не українці, а японці. Ось так воно сталося. І річ там не в жорстких дієтах чи в бігових марафонах. Їхній секрет максимально простий – поїли, погуляли. У Японії є таке правило – після їжі роби 100 кроків, житимеш 100 років. І це не міф, тому що короткі прогулянки після кожного прийому їжі, вони реально приносять нам шалену користь. Вони знижують рівень цукру в крові, вони покращують травлення, вони зменшують відкладення жиру, а ще знижують тягу до солодкого. Тому замість того, щоб після обідньої перерви зараз розтібати штани, замість того, щоб тягнутися до десерту, а ти візьми і потягни себе на вулицю, тому що солодкий почекає, а ось струнка фігура літом – ні.
0: День на Настрій ФМ. День на Настрій ФМ.
1: А ось що має з'явитися у тебе вдома, аби всі біди, всі негаразди обходили тебе стороною? Розкажу вже за 5 хвилин далі.
2: Настрій ФМ.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Не просто будні.
2: Не просто будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
3: Стрій вже 14:21, ти слухаєш радіо Стрій FM. Якщо в тебе вдома є це, всі біди, усі негаразди будуть обходити тебе стороною. І знаєш, що це? Це звичайнісінька мітла або віник. В принципі, неважливо, як його називати. Головне, щоб мітла ця, віник не були зломані. Ну і щоб час від часу, навіть попри пилосос, гарно так ретельно ним підмітати вдома. Щоб усю цю негативну енергетику вимітати, а ще, кажуть, має бути підкова. Обов'язково на вхідних дверях. Але я собі так думаю, якщо раптом в тебе вдома немає підкови, немає віника, бо й таке може бути, ти засмучуватися не спіши. Достатньо мати вдома тещу. Тещу або свекруху. Ось це теж такий гарний, потужний оберіг. Вона, по-перше, береже тебе від усіх хвороб. Погані звички не пройдуть, таке саме. І розпуста теж, особливо, якщо сон у цієї тещі або свекрухи, ну, вночі надто чутливий.
1: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
3: А у нас попереду коротесенька реклама, і наш день, наш вівторок триватиме в компанії класної української музики. А вже за 5 хвилин на тебе чекає програма «Стрий лайфхак».
4: Реклама.
5: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
6: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «С» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
10: Завтра прийдеш до кімнати, твої друзі небагато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне.

0: Стрий лайфхак.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і сьогодні розкажу тобі, чому час від часу дуже навіть корисно виявляється гріти в мікрохвильовці лимони. Можна один, можна два. Але робимо ми це для того, щоб очистити нашу мікрохвильовку. Метод простий, як двері. Ставимо всередину тарілку з водою і з кипками лимона. Чим більше їх, тим краще. Вмикаємо на повну потужність декілька хвилин, і вуаля, пара має розм'якшити бруд, і тоді залишається все, що від тебе, це взяти ганчірку і легесенько так витерти стінки серветкою. А вже тоді можна і сміливо гріти обід, і чай готувати, і смачно точно буде.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода обіцяє бути дощовою, синоптики прогнозують дощ, хмариться, збираються хмари, наче дощу точно бути. Я прийшла із парасолою, хто знає, стане вона мені в нагоді чи ні, тому що вчора парасолі не було, але мені пощастило якось поміж дощі туди-сюди, і я взагалі не змокла. Цікаво, чи вдасться мені так само шудесенько оперативно добратися додому сьогодні. Час покаже, а от щодо температури скажу тобі наступну річ. Плюс 15, далі буде холодніше. Напрогнозували нам 12 градусів. Завтра, до слова, дощу не планується, в четвер, п'ятницю також, а ось на суботу буде плюс 18 і дощ. В неділю плюс 19 і дощ. Попереду буде гра «Маєш шанс виграти собі класний павербанк» від магазину «Цепл». Тому реєструємося на гру, насилай кодове слово «Мелодія», настрій «Вайбер» чи «Телеграм». Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, а ти швиденько відкривай «Вайбер» і реєструйся. 098-10-11-123. Слово, яке потрібно писати, аби стати учасником гри – це «Мелодія». Граємо з тобою вже за 5 хвилин. Далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
1: Смарагдов небо чекає.
0: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
2: Ми стартуємо із грою «Злови пісню». На кону у нас класний подарунок – це павербанк від магазину «Цепл», який врятує тебе і підзарядить твій телефон у той момент, коли заряд дуже сильно треба. І за числа усіх, хто реєструвалися на гру, насилаючи кодове слово «Мелодія», «Нестрий Вайбер» чи «Телеграм», рандомно сьогодні була обрана наша слухачка Галинка. А Галія застала вдома, каже, що гріється на сонечку. Але одного я насправді не розумію. Галя, а сонце де? У Стрії ж так хмарно.
3: Гарно, таке сонечко вийшло на вулицю.
2: А де це у вас? У Стрию чи десь в районі, може?
3: До Ліби.
2: Ага. Добре, Галя, тоді позасмагай трошечки за мене. Домовились?
3: Даренька, даренька.
2: Ну, а ми тим часом переходимо до правил гри. Правила гри незмінні. Зараз я для тебе вмикаю пісню. Ми її слухаємо. В певний момент, коли пісня зникає, ти маєш її продовжити. На все про все 3 секунди, тому пісню слухай уважно.
1: Забудь печаль, забудь печаль, забудь печаль.
3: Забудь печаль, і знов серце в рай.
2: Так ти думаєш. Ну що ж, давай перевіряти.
1: Серце щастям у світі.
2: Засмутився один Василь Зінкєвич, бо Галя із села Доліби переспівала його пісню на свій лад. Але ти, Галю, не засмучуйся в жодному разі. Пробуй свої сили вже завтра, і нехай тобі точно пощастить. А поки що бажаю тобі рівної засмаги і гарного дня.
3: Добренько.
2: А я іще нагадаю, якщо тобі хочеться Apple, тоді тобі в це Apple. Гарантія і сервіс, оплата частинами, швидкий трейд-ін. Працюють без відключення світла. Стрий, вулиця Шевченка, 75, навпроти поліції охорони. Заходь, вибирай і забирай. А в грузлову пісню ми з тобою зіграємо вже завтра о 14.40.

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: 14.46 острію. Ми ж рухаємося далі. Попереду у нас коротесенька реклама. Вже слідом Тоня Матвієнко.
2: За містами рідними стали різні
1: Солоха. Люлінов та Шугар.
3: Гарна нічка, мене знов панічка.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
4: Реклама.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Енеки-пенеки їли вареники, енеки-пенеки їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий ФМ о 10.40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрий Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
8: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматичного

0: ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері з 3 Богдана Хмельницького 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Лимонад «Оболонь» 1 літр зі знижкою 37%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
4: Тримай!

0: 19-та вже минула, острій Ольга Щепоняк в студії. Новини просто зараз на Стрий ФМ.
1: І говоритимемо в цій годині про таке. Українцям доведеться платити за в'їзд до ЄС. Мешканців Львівщини попереджають про тритенні заморозки і річкою Стрий відбувся сплав для захисників. Українцям доведеться платити за в'їзд до Європейського Союзу. Наприкінці 2026-го в ЄС планують запустити систему інформації та авторизації подорожей, електронний дозвіл на поїздки за 20 євро. У разі відмови гроші не повертатимуться. Безкоштовне оформлення передбачене для дітей до 18 років, людей від 70 років та родичів громадян ЄС. Дозвіл буде чинним упродовж 3 років. Перебувати в країнах ЄС дозволять до 90 днів у межах кожних 180 днів.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Сподіваюся, що синоптики помилилися, але все ж таки мешканців Львівщини попереджають про триденні заморозки. Уночі 13-15 травня на Львівщині очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі від 0 до 2 градусів морозу. Через погіршення погодних умов синоптики оголосили перший рівень небезпечності. Ветеранський простір Морщина запрошує на арт-терапію. В середу, 13 травня, о 14-й годині відбудеться захід під назвою «Ароматний оберіг». Буде можливість поринути у спокійну атмосферу, роблячи особливі мішечки для спокою та міцного сну. Тим часом у Сколівських Бескидах облаштували нові туристичні стенди. Для мандрівників облаштували 23 нові інформаційні точки. На них розмістили актуальні карти, описи маршрутів, а також інформацію про природні особливості місцевості та рекреаційні ділянки. На плакатах також розміщена інформація про правила ночівлі у наметах та дикий кемпінг, розпалювання багаття і поведінку під час повітряної тривоги. Річкою Стрий відбувся сплав для захисників. У межах проекту «Терапія мандрами» військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила разом зі своїми сім'ями здійснили сплав річкою Стрий. Сплави є частиною обласної програми розвитку туризму, тому всі заходи для ветеранів та їхніх родин є безкоштовними. Це були всі новини випуску. Почуємося вже о 16-й годині.
2: Погода.
0: Острію збирається на грозу, там такий шалений вітер, але разом із тим ніхто не панікує, тому що на лесі ветри паралельно косять траву. Загалом звук такий, що ти навіть спершу не можеш зрозуміти, а що воно робиться, з якого боку оці звуки. Але насправді синоптики не обманювали, коли казали, що сьогодні очікується грозове попередження, можливі грози тощо. Тому що небо Острію захмарилося ще пак, наче гроза з хвилиночки на хвилинку. Я одразу собі згадую нашу слухачку Галю, з якою ми грали гру нещодавно. І от якщо Галя нас чує, мене чує, Галю, давай трошечки наженеш там із села Долі, бо нам трохи сонця. Не зашкодило б, бо у Стрию дуже-дуже хмарно, а ще можливий дощ. Синоптики обіцяють дощ до 18-ї години. Щодо температури, зараз маємо плюс 15, вітерець присутній, тому цілком можливо, що ці грозові хмари пожене кудись далі. А ми стартуємо в нову годину. З тобою Ліля Квітка. Усім великий привіт! Ну і чому тепер їздити у Тустань потрібно виключно великими компаніями? Не одна, дві, три, там чотири людини. Ні, чим більше, тим краще. Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ!
4: А і шумляв, де слухаю

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: У стрій уже 15.12, ти слухаєш радіо «Стрій FM», а чому і тепер їздити у Тустань потрібно великими компаніями? Чим більше, тим краще. Чому? Та тому, що в Тустані розширили оглядові майданчики. Відтепер нові дерев'яні помости дозволяють краще оглядати елементи фортеці, цистерну, сліди конструкції, печери. Ну і плюс місця завдяки цьому реально стало більше. Тому відтепер жодних черг за вдалим ракурсом. Ти приїжджаєш туди з компанії, хочете більше людей, хочете ще більше. І фотографуєтеся рівно стільки, скільки влізе, або скільки там витримає обсяг пам'яті на твоєму телефоні.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Ну і на продовження теми, скільки хвилин на свіжому повітрі має статися у нас кожного дня, аби мозок сказав дякую. Так, я розумію, що у нас збирається на грозу, але поки що грози немає, а отже можна дозволити собі декілька хвилиночок побути на свіжому повітрі. А от скільки хвилин це має бути, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: Стрій FM.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Стрію 15:20, ти слухаєш радіо Стрій FM. Скільки ж хвилин на свіжому повітрі потрібно робити або проводити щодня, аби мозок нарешті обізвався і сказав: велике тобі дякую, друже, за оцей кисень. Насправді мозку багато не треба. 20 хвилин і все. Уже класно. Уже йому дуже навіть добре. І при цьому не обов'язково бігати марафони, підкорювати якісь там вершини тощо. Достатньо просто пройтись, наприклад, з мікрорайону пройтися до центру. Можна порахувати котів біля під'їзду. Або вийти з маршрутки на зупинку раніше, і все. І, до речі, щодо дощу за вікном. Насправді, нашому мозку байдуже, світить сонце чи накрапає дощ. Йому головне оці 20 хвилин кисню. Тому не шукай відмовки, шукай парасолю, дощовик і бігом гуляти.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
2: Але ще одна малесенька рекомендація, зважаючи на оцей вітер, досить таки сильний. Я думаю, що якесь там обтяження в кишенях, наприклад, нам збирати багато-багато копійочок або якусь таку міні-гантельку поставити, воно ніколи не буде зайвим, тому що вітер і справді збирається досить сильним. Ну а ми рухаємося далі. Попереду у нас коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
3: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
4: Деталі на сайті.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
6: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
7: Двічі на місяць.
6: Годує смачно.
7: Гарячий обід щодня.
6: Довозить безкоштовно.
7: Зручно і без витрат.
8: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою: село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами: «Диви, яка краса!» Тому дружня підказка: «Давай трохи рухайся!» Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
11: Уяви, на Стрій FM звучить пісня.
12: Смарагдове небо чекає.
11: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрій FM. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрій Viber або Telegram 098-10-11-123.
2: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Стрий FM.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острої вже 15:31, ти слухаєш Стрій ФМ. Ну, зараз швидесенько повторюємо зі мною ці два слова. Перше слово – каталог. Повторили? Каталог. Ну і друге слово – каталог. Каталог. Повторили? Різниця є, правда ж? Є, так, саме собою. Насправді, різниця між цими словами, вона лише в наголосі. Наголос в одному слові правильний, а в іншому – не зовсім. Якщо ти кажеш «каталог», знаєш, що це помилка. В українській мові це слово має лише один правильний наголос, і він падає на літеру «о». Каталог. І тільки так. Так само потрібно казати «монолог» чи «діалог». Запам'ятати дуже легко. Ми гортаємо каталог, а вивчаємо «монолог». От і все, говори красиво. Сиво, говори українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода у нас хмуриться і надалі збирається на дощ. Уже щось там накрапало, недовго тому заграло, але насправді дощ вщухнув. Хмари кудись понесли у ту грозу трошечки далі. Сподіваюсь, що надалі тенденція залишатиметься такою ж, як і зараз, принаймні без дощу. Щодо температури, вона вже опустилася. Маємо зараз 13 градусів тепла на вечір. Синоптики прогнозують плюс 11 і кажуть, що вже після 18-ї години дощу не буде. Завтра без опадів, в четвер, в п'ятницю також без дощу, а ось у суботу та неділю має накрапати мало чи не цілий день. Але вже завтра буде тепліше, температура сягатиме 15-16 градусів і моментами з'являтиметься сонце. Ну а далі будемо говорити про Євробачення, бо вже сьогодні відбудеться перший півфінал. А букмекери тим часом теж не сиділи склавши руки і оновили вже вкотре прогноз на Євробачення 2026. Яке місце вони дали Україні, незважаючи на те, що ми ще навіть нотки не заспівали. Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Настрій FM.
1: У Стрії 16:44, ти слухаєш радіо Стрій FM, а усі ми, виявляється, недооцінюємо силу парфумів. Так, тому що парфуми – це не просто гарно пахне. Ні, це секретний інгредієнт для незабутнього побачення. Ось як воно виявляється і чоловікам. Кажуть психологи, що парфуми насправді подобаються ще як. Ось, наприклад, квіткові композиції. Усе, що пахне квітами. Це асоціюється з ніжністю та романтичністю. Далі, фруктові. Вони навіюють свіжість та легкість. Ну і пряні композиції діють майже як афродизіак. Але, як би там не було, найкраще спрацьовують не парфуми, а котлети. Відбивна, можливо, якась пюрешка. Тому що парфуми парфумами, а шлях до його серця однаково ж лежить через шлунок.
0: Стрій FM.
1: Шлях до гарного настрою у нас прокладається через музику. Попереду коротесенька реклама, а вже слідом Василь Білоус.
2: Коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе...
1: Катя Качановська.
3: Забуду.
1: Та дядя Жора.
4: Аб'юзер, аб'юзер, аб'юзер, з тобою я лузер.
1: Усе це і більше по рекламі – це Стрій FM, радіо твого міста у Стрію 16:45.
0: Реклама.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
8: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
9: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
8: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
11: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: Погода.
1: Острія рівно 17 година. Мала сьогодні погода перевіряти наші парасольки, наші нерви, терпіння на міцність. Але з допомогою вітру, як я підозрюю, дощ пішов кудись далі і острію менш-більш. Але все так спокійно, трошки дощу було, але завдяки цьому стало свіжіше. Правильно? Правильно. Щодо температури, маємо зараз 12 градусів тепла. На вечір синоптики прогнозують плюс 11. І кажуть, що до 18, а вже далі дощику ні-ні, не чекаємо. Щодо завтрашнього дня, середа у нас планується завтра похмурою. Температура буде більшою, синоптики напрогнозували плюс 15 градусів. Кажуть, що по обіді сонце має бути трошечки більше. А ми дозавершуємо робочий день вівторка разом. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт! 17.02 острію, вже від сьогодні нам усім треба починати активну розминку для ніг. А от чому так, до чого готуємося, буду розказувати тобі за 5 хвилин далі.
2: День на 3FM! День на 3FM!

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 17:11 Острою, ти слухаєш радіо Острій FM, а вже від сьогодні нам усім треба починати активно розминати свої ноги. Чому? До чого готуємося, все розказую. Тому що вже цієї неділі, 17 травня, відбудеться традиційна піша проща до Гошева на Ясну Гору. А виглядати це буде так. О 5 годині ранку в неділю усі охочі зустрічаються в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці на молебень. Вже о 5:30 спільна колона вирушає в дорогу. В 11:00 має починатися святкова літургія вже безпосередньо на Ясній Горі в Гошеві. Одним словом, цієї неділі є гарна нагода, а ще вдала погода, якщо синоптики там нічого не придумають, аби перезавантажити свою голову, аби провітрити думки. Ну і зрештою, головне – не забути про воду, не забути про зручне взуття і компанію саме собою.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
1: Нагадаю ще раз, що проща буде вже цієї неділі, ось 17 травня о 5 годині ранку. Все це дійство починатиметься зі стрия. А от зараз, на цю годину, дуже важливо знайти і з'їсти шоколад. От любиш ти його, чи можливо не дуже, але мус з'їсти шматочок шоколаду. Чому? За 5 хвилин усі деталі.
2: Стрий FM.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 18, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ» і просто зараз дуже важливо з'їсти шоколад. Знайди його. Я розумію, що, можливо, ти на роботі, але ти візьми і знайди шоколад. І неважливо при цьому, любиш ти його чи, можливо, не дуже, але мус з'їсти ввечері шматочок шоколаду. Чому? Тому що шоколад ввечері, він покращує якість нашого сну. Він сприяє розслабленню, це по-перше, він відновлює нас, це по-друге. І якщо ти спиш неспокійно, якщо ти не висипаєшся, шоколад може цьому допомогти. Але, кажуть експерти з харчування, що в деяких випадках ефект він може бути трошечки протилежним. Але які ці випадки, конкретної інформації я не знайшла. Але можу зробити таке невеличке припущення, що це лише один випадок, коли він взяв і з'їв свій шматочок шоколаду, замість того, щоб сказати: «Я не буду, кохана, не буду, це все для тебе, бо я тебе дуже сильно люблю».
0: День на «Стрій ФМ». День на «Стрій ФМ».
2: Тому план на зараз такий: знайшли шоколад, з'їли шоколад. А от що потрібно зробити з усіма нашими мріями просто зараз також, розкажу тобі по рекламі на радіо «Стрій ФМ».
3: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрію. Площа Ринок, 22/6.
6: Деталі на сайті.
7: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
8: Двічі на місяць.
7: Годує смачно.
8: Гарячий обід щодня.
7: Довозить безкоштовно.
8: Зручно і без витрат.
9: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
12: Сосиски апетитні від харківського м'ясного ряду зі знижкою 41%.
11: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
13: Уяви, на «Стрий-ФМ» звучить пісня.
14: Маразов не почекає.
13: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на «Стрій ФМ». Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на «Стрій Вайбер» або «Телеграм» 098 10 11 123.
2: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: техніки – це Apple. Гарантія, ціни – топ. Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти у це Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строю».

0: нас немає страху.
1: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій FM». «Настрій FM». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
2: 17.28 у Острію, ти слухаєш радіо «Острій FM». Що потрібно зробити з усіма своїми планами та мріями просто зараз? Що зробити? Ну, можна втілювати їх саме собою, але краще берегти. Берегти як зіницю ока і зайвий раз нікому про них не розповідати. Не варто також розповідати на кожному кроці про фінанси та про особисті стосунки. Психологи кажуть, що відвертість важлива. Так, ми всі це гарно знаємо. Ми ж підсвідомо тягнемося до щирих, до відкритих людей. Але, на жаль, не всі такі. Хоча хотілося б. Але хтось може позаздрити, хтось може не зрозуміти. Тому про мрії, про гроші і особисте краще мовчати. Ну і про те, що плануєш піти додому раніше, теж не варто розповідати на кожному кроці.
1: День на «Настрій FM». День на «Настрій FM».
3: Погода.
2: А вже зараз така пора підкралася, що думка про те, щоб піти з роботи трошечки раніше, вона все частіше і частіше з'являється в голові. Але рано, можливо, пасувало б глянути, чи є ще начальник на роботі. Якщо немає, то вже не рано, вже саме час. А щодо погоди розкажу тобі наступну річ, що на вечір синоптики нам прогнозують 11 градусів тепла, кажуть, що після 18 уже дощу не планувалося б. Але якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, сьогодні і як такого дощу не було, то цілком можливо, що він трохи перенесеться. Загалом ситуація така незрозуміла, що парасолю краще далеко не ховати, мати її в полі зору сьогодні цілий день. А ось завтра вже будемо відпочивати від парасольок і в четвер, до речі, теж, та і в п'ятницю ситуація схожа. Дощу на середу, четвер, п'ятницю синоптики не прогнозують, лише мілова хмарність і температура від 15 до 19, а в п'ятницю навіть 22 градуси тепла. А якщо у тебе сьогодні день народження, то вітаю в першу чергу. А по-друге, знаєш, що ти маєш зробити одну дуже важливу річ, аби увесь наступний подальший рік був максимально щасливим. А от що воно таке, за 5 хвилин розкажу.
1: День на «Настрій FM». День на «Настрій FM».

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Сорок, ти слухаєш радіо «Настрій.ФМ». Якщо у тебе сьогодні раптом день народження, то вітаю!
2: З днем народження!
1: Сонце, одним словом. А по-друге, якщо у тебе день народження справді, то знай, що саме сьогодні потрібно зробити одну дуже важливу річ. Не лише згадати бажання, ні-ні-ні-ні-ні, а ще й потрібно здійснити. І не обов'язково щось таке масштабне, щось грандіозне. Ні, одна малесенька ціль, одне малесеньке бажання вже буде грати на твою користь. Ми робимо це сьогодні обов'язково для того, щоб задати правильну тенденцію на сьогодні, на завтра, на післязавтра і на весь подальший рік. Ну і ще не забувай про... Тому що який день народження без того, щоб лунали тости, тости і грала скрипка, дзвінко, грай, грай, грай. Ну а далі у нас попереду коротесенька реклама, а вже слідом Андрій Залізко.
3: Так люблю тебе. Сліз люблю тебе.
1: До Рофієва та Позитив.
4: Тихо, та ти мені брехав.
1: Та Скрябін.
5: Далека і ніби близька. Дівчина з кафешки на металевіць.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Настрій.ФМ», це радіо твого міста.
6: Реклама.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
10: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066 083 12 52.
11: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на «Настрій.ФМ». Мелодія в душі або в душі.
13: Партнером гри є магазин МТА.
14: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: FM.
1: Робиш ремонт і шукаєш, хто б міг встановити стелю? Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз, тому що запиши 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: погода.
1: Хочеш, я скажу, як треба насправді? Треба одягатись тепліше, тому що стрію вже вечоріє, тому що температура пішла на спад. І якщо ви зирнути у вікно, а я, власне, це і зробила, побачила, що люди в капюшонах і в таких теплесеньких курточках. І я оце думаю, як зараз я в піджаку, в кофтині короткій, буду йти додому. Але сподіваюся, що буду робити це дуже швидко, так оперативно, нога за ногу, щоб не встигнути замерзнути. Щодо погоди, маємо сьогодні хмари. Дуже такі сильні, синоптики говорили про дощ цілий цілісінький день. Дощу ми трошки бачили, не так багато, як вони, звісно, обіцяли, але може воно й на краще. Завтра, в середу, дощу не планується від слова зовсім. В четвер теж і в п'ятницю без опадів. А ось у суботу і, можливо, навіть на неділю синоптики вже не планували дощ. Але завтра цього не чекаємо. Завтра мілова хмарність цілий день, по обіді вигляне сонце, а температура прогріється до 15 градусів. І на цій позитивній ноті будемо прощатися, тому що мій ефір добіг до завершення, а почуємося ми з тобою вже завтра в середу в екватор робочого тижня. Тому прощаємось, кажу тобі па-па, міцно-міцно обіймаю, можливо, навіть цілую в щічку, вправо, вліво, в носика також. Бажаю тобі гарного вечора, почуємося завтра, нагадую, ще раз о 13-й годині, щоб усі пунктуально, без запізнення. А рівно о 7-й годині ранку на тебе чекає ще Христина Сонце. Буде працювати, буде прикладати максимум зусиль, аби твоя середа розпочалася легко, позитивно і бадьоро. Я бажаю тобі теплого вечора, усім па-па, почуємось.
2: Це була передача «День настрій FM».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
3: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
2: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
3: Обирай у Санпід.
2: Стрий, вулиця Успенська, 52.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию, площа Ринок, 22/6.
5: Деталі на сайті.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
5: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
6: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00.
9: Він під'єднує тарифів вашого оператора.
10: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
0: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
11: Смарагдове небо чекає.
0: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
12: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Марки – це Apple. Гарантія – ціни – топ. Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти – це Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: реклама.
1: Еники-беники, їли-вареники, еники-беники, їли-бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрий Viber 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
2: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрий, Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
3: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 103FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

наш район, це наші пацани, це наші вечори, де під гітару ми зібрались знов, лунають кращі кавери. Я тут народився, виріс, пригодився. Це Україна.

твоїх ні, бо немає сенсу словами кидати лиш жінки змитуть із свого серця сніг, бо немає за тебе кращої, я добре знаю. І десь далеко там за небо край, ти звідиш мені, коли так далеко я.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова. Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
2: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
3: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану.
4: Санто-Домінго.
1: Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіт» із піснею «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо Білого Бо. Останнім часом він пече нову музику як пиріжки. Не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми та

0: Стіни білого бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

лише з меча і вогню. Ми з пам'яті, болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: голос пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Це пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.
2: Епі

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як. Почуємось.

слухом «Маманія». «Три ФМ».

0: Стрій FM.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить.

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: міста всі в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.
1: Ми

нової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.